yo e chano ki sa tu ma no le ma lai phi ya ho la mu blo ma sa de chano ma lai na me